ты что сумерса, а пелфрия на утаня, мужла вижду сижда конверса, жас фала там депресса, жас нунгу в канта. Mare este cadenza e que eu não sei navegar. Antes chamavam-lhe esperança. Quero lá saber da herança. Já disse, quero cantar.